0: perfektno.
1: Ku, 3+1, boja za mito. Goštiri vaše to vrijeme. V sebi sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3+1. Nevena kolor.
2: Imaš jedan neočekuvan problem i ušte barem 3 tekovni trošoci za plaćanje, se javi na 5 mesta, a na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600 000 denari so 0% kamata na 2 rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit, pari za sekogo.
3: Pekabesko, Pekabesko, mora da je Pekabesko.
4: Mojot izbor je Pekabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko. Pekabesko.
5: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vo Denica dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica Denica Skopje.